0: ngudo rasa mawon, Mbak.
1: Ngudo ya, udu M ya, ngudo, heeh.
0: Ngudo. Duduk muda lho, Mbak.
1: Muda ya. Oke. Ya wis ah.
0: Engko lek kliru ngono malah ote-ote.
1: Kandhani yo, masuk angin neh.
0: Masuk angin neh. Manten anyar neh.
1: Lah iya. Wala. Oke, matur suwun.
0: Nggih, salame kagem. Sedaya kemawon niku wong iki Bu Pandan ing pinggir pembunan Bu Pandan.
1: Iya.
0: Bu kagem Bu Riaten, Bu Prihatin, Bu Sri Golden, Bu Sri Golden mulet-mulet iki wis mek ngrungokne tok.
1: Oh iya.
0: Terus kagem anu ya Koko Aceng niku wau.
1: Koko Aceng.
0: Bu Sri Purnomo, Bu Sri Mbok-mbok, Bu Sri Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, Sri Utomo napa niku nggih enten lho
1: tajane. Oh Sri Utomo, ndek kle gak salah ndek Wonosobo iki salah ya.
0: Oh, niku Sri Gati.
1: Oh, Sri Gati kono ndampit kono kok turen.
0: Oh, nggih Sri pokoke Sri Asih enten Ora Rombo.
1: Lah iya.
0: Terus kagem anu Pak Eko Bunda Marlena.
1: Oh iya.
0: Pak Bambang, terus kagem ayo wong ndang gak sarapono kabeh Mamah Lingling. Ayo lur iki sarapono kuwape nang sarapan. Sarapan pecel eplek kenyes. Bayo ora iso kandul.
1: Ora blas. Ora kandul blas.
0: Blas.
1: Ora blas.
0: Bayo ora wani kandul-kandul.
1: Jerame-rame ora blas. Oh iya.
0: Matur nuwun sanget kasemanjengan mugi-mugi pinaringan.
1: Amin.
0: Rahayu wilujeng dono blai cedek no rezekine.
1: Amin.
0: Kuat selamat kuwate sing mempeng lho Mbah kuat. Terus selamat
1: ya.
0: Sabar terus eling Mbah.
1: Lho iya gak eling ya ora mulih-mulih ora.
0: Iya. Sing sabar ya sing kuat tapi sing sabar to mari ngono sing eling.
1: Oh ngono ah. Lek gak eling piye?
0: Eling menene engko dilungkas
1: nang. Tondak tanduk wae kowe. Lelah iya.
0: Mbah.
1: Matur suwun ya.
0: Mumpung tonton mumpung awak iki sik iso ngono lho Mbah. Mumpung awak iki jek urip ngono lho Mbah.
1: Lelah iya lek gak urip ya ora iso-iso ya. Andani.
0: Nah neh ae. Kok matur nuwun sanget.
1: Matur suwun.
0: Mugi gegekan ya Mbah. Budi anu lebokne dados penggalih.
1: Iya.
0: Matur nuwun sanget
1: to dalipun Mbah. Iya. Matur nuwun ana matur menika. Ya wis diaturke lagune sing pengin gabung sabar. Amarga iki sik arepe di resiki iki warunge. Ben tambah bersih. Kudu higienis baloyo iya ta.

petengku senep kaken mangan rujak lawang diinep di trombo luar. Hei, kayak kentrung arek. Aku nginep ono sing

cantik nyeblak tiba kaya kaya aja kapokku kapan ngono biasae.

0: Ne wangsuk mono mati luwih kono sasmintan ingsun jagat wasesane ing Bathara. Ora mangkuta dhisik Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun biji mangarsama Kakang Pati Udawa.
1: Lun iki diweji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prating Delan. Wanter pangandika paduka amiji dhateng piswanipun ing abdi kepatihan pun Pati Udawa. Keparing abdi cumadung dawuh sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndarawati. Kawula nuwun.
0: Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan nanggone sira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Ndarawati Kakang Pati Udawa.
1: Menawi paduka dangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani para kawula sami sayeg saiga kabdi akara lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ndarawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning apreng. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepa kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji.
0: Kakang Pati Udawa ya. Dadake bombong penggali ingsun ora liwat pakaran yang utama tindakna selawase. Lan kaprayogakna anggone ngadhep ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa.
1: Sampun mboten kirang prayogi piswanipun abdi kepatihan namung dalan sak sampunipun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Sinuhun Prabu Ndarawati.
0: Kakang Pati Udawa ingsun tampah karya bombong tiyas ingsun. Ora liwat pangestune ingsun tumrap marang jeneng para Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa.
1: Sampun lo tampah karya bombong raos ing manahipun ing abdi kepatihan diweji.
0: Nun amin pasang kaliman tapi tinebine ing ladeni dumawang tawang towang. Koko Prabu ndadosaken kaget raos ing manahipun ingkang raying Ndarawati sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang raying Ndarawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula
1: jagat wasaning Bathara Wayaptara jagat Adik Indra Jala Dewaku ya Yai Prabu Ndarawati ndak tompasung pasegan ing Yai Prabu akarya bombong penggalihipun Kakang Mandura.
0: Mau ngeparang opun Kakang ngaturake pudi astawaning pun Kakang kunjuk mersani Yai Prabu Ndarawati.
1: Yai Prabu Kresna.
0: Sampun lo tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang raying Ndarawati Koko Prabu. Mboten langkung ngasih kecak no anggen jengan di kolenggah. Wonten ing datul ya projing Ndarawati.
1: Yai Prabu Kresna.
0: Kaya suara kurang prayuga praptaning pun Kakang dina samengkon ing projing Ndaraka.
1: Dilma munten Koko Prabu. Keparing yang rayi pun setiaki ngaturakan sembah pangabekti kunjuk sanda podo paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Kadangipun pun Kakang setiaki ndak tompo ora liwat pengestune pun Kakang Tampanana
1: lho budi kejimat paripe dayanana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengandi kula lenggah Koko Prabu.
0: Yo setiaki kaya wis ora kepenak praptaning pun Kakang ana ing negari Ndarawati.
1: Kadangipun Kakang Dimas Haryo setiaki nyuwun pangapunten diweji ngabdi kepatihan pun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk sinuwun Prabu ing Mandura.
0: Kakang Pati Udawa
1: ri kasinggihan mekaten
0: ndak tampa mung tiba sepadha-padha awit Baladewa ngrumangsani yen ta Baladewa kuwi luwih enom tinimbang Kakang Pati Udawa. Mula dosa apa ingkang bakal ndak sandeng yen ta nganti aku wani nampa sembahe Kakang Pati Udawa malah kosok baline. Aja sira Kakang Pati Udawa ngaturake sembah kelawan Baladewa. Sembahe Baladewa wae katur ngersaning Kakang Pati Udawa.
1: Waduh sinuwun. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten ya sing pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura.
0: Kakang Pati Udawa ya. Mugi kasekec nang Kanjeng Andika lenggah. Kakang Pati Udawa kaya wis ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning Projing Ndarawati.
1: Kakang Pati Udawa.
0: Nuwun sewu Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung mrayogi mugi andadosna ing kawuningan sabab saking menapa rawuh paduka ingkang boten cecul ingkang saderengipun sengkan-sengkan

Pun kakang dini mengkono yosing pangandikan yai Prabu Indrawati bakal metuk lawan pun kakang srono toto upacara ning kawrajan yai Prabu yen Baladewa kuwi wong liya ndak kira pantes lamun nampa pasugatan ing sira yai Prabu Indrawati nanging Baladewa kuwi menapa dadi kadang werdane yai Prabu Kresna sapa wong sak jagat iki ora padha ngerti yen toran antaraning Baladewa lan Kresna kuwi padha-padha putraning sawarga Prabu Basudewa. Mongko Siyadi wis mukti ngawibawana ing Praja Indrawati pun kakang wis mukti ana Praja Mandura. Aja mbok bedak-bedake. Mandura ya Indrawati, Indrawati ya Mandura. Loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Mula pendak-pendak pun kakang sowan ana Praja Indrawati iki pangrasaning pun kakang tanpa beda pun kakang kundur marang Praja Mandura. Semono uga sak mongso-mongso yai Prabu Kresna terdak tetinjo marang Praja Mandura ilangno jigo lawan pekewu Durgama Sangga rugi Mandura rengkuan kaya dene Indrawati yai Prabu Kresna matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan koko Prabu ing mekaten daya-daya kaselak nata ling raos manahipun ingkang raying Indrawati ngamuningani menapa ing dados sedya paduka dene kepareng rawuh wonten ing Praja Indrawati menawi kepareng kawedhari ngakathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kaka Prabu kula kanthi manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Indrawati kula nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng kaka Prabu jimat semban kula kaka Prabu pengayoman kula ing Mandura kaka Prabu Baladewa yai Prabu wonten timbalan ingkang sepisan pun kakang wis ngaturake yen tata tinju marang Yawananing yai Prabu sak kulawarga dene dongkap angka loro sawaning pun kakang iki sayekti mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan sira yai Prabu Indrawati supaya bisa nambak marang peteng lelakon ing Praja Mandura supaya bisa madhangake kahananing pun kakang mula pun kakang paripaksa sawana ning Praja Indrawati ingkang wigati nyuwun tulung marang sira yai Prabu Kresna supaya asung pitulungan kelawan pun kakang mligine negara ing Mandura yai Prabu Kresna ing Indrawati anjrah ingkang wis pitutur asiling

Nuwun sewu Koko Prabu. Dadosaken kejut raos sing manehipun ingkang rayi Ndorowati. Ing mestinipun kula menika tinemu Taruna. Bebasan nalindring Ndorowati menika ngendika seklimah tindak sepecak boten nate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sebab menapa dene iki lenggan sak mangke mekaten piyosing pangandika paduka. Bilih rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu.

0: Nyuwun senjata pitulung dhateng Rayi Ndarawati. Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah. Lajeng menapa ingkang tumanduk wonten Krajeng Mandura, Koko Prabu Baladewa, jagat dewa Bathara. Yayi, kula wonten timbalan ing adhaw. Dadi awruhanamu. Yen to wis watara sak candra iki negara Mandura kaya ketaman pelak ing Jawata. Negara Mandura kaya ketaman pegebluk. Larang sandang, larang pangan, malah-malah akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandang pralaya. Mongko madal saliring usada. Wis ora kurang konungkon kanggone pun kakang ngupaya para brahmana winasesewa sugata miyang para nipun supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigar tanantu karya. Kananing kemengkene iki mau dadekake sapirangan para kawula kang padha unjuk rasa kira pun kakang ora bisa minangka dadi pengayomaning para kawula sak negara Mandura. Dumlipun kakang mangsah semedi nglakoni tapa brata sari narite sesampe ron raja mola bebantal boto saribak nampa wasitaning dewa sasmitaning dewa ingkang dak tampa ya mung sira Yayi Prabu Kresna ingkang keduga paring pepadhang tumraping negara Mandura. Mula ndak gelak lakuku prapteng nang Projeng Ndarawati ingkang wigati mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan Yayi Prabu Kresna ing Ndarawati. Mula Yayi pun kakang tulungana aja nganti adeking pun kakang minangka dadi nalindra negara Mandura sinurak dening para kawula sinengga pun kakang ora bisa ngayomi marang sagung para kawula negara Mandura. Pun kakang nyuwun kelawan Siadi aweo pitulung ngantu marapun kakang. Koko Prabu, jernyatanipun paduka menika kadang kula werda kula ingkang tinemu taruna menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe selak namung menapa ing kedah kula tindakaken kepareng mambah baruna dhateng ingkang Rayi Ndarawati upamiya kula saged anindakaken bebasan kadawan minggah gunung utawi manjing tumangan supados beto barang ing awrat mlampahing ing tebih kula mboten badhe selak. Wantun menika dados dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Kresna, kula wonten maring dawuh. Dadi awruhanamu, Yai. Negara Mandura bisa nirmala waluya temah jati, jati satemah mulya. Yen to kudu tinumbalan ya kuwi pusaka ing Ndarawati kang aran Sekar Wijaya Kesuma. Mula kenging sangka kuwi sawanipun kakang ning Projeng Ndarawati iki mbok ana mulunging penggalih paduka Yayi Prabu Ndarawati. Kepareng maringi ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak kanthi marang Projeng Mandura kinarya srana waluyaning Projeng Mandura aja nganti kanane negara Mandura iki mau saya peteng wekasan bisa ngrubuhake adeking kanalindraning pun kakang kuwi ingkang dadi wigatining sawaning pun kakang nyuwun dawuh sabda tama saka Yayi Prabu Kresna mungguh kepiye mbok paringake ngampil apa ora Sekar Wijaya Kesuma. Yen to mbok paringake ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging yen to ora dasare apa jernyatanipun kakang iki menika dadi kadang werdane Yayi Prabu Kresna ing Ndarawati.
1: Nggih. Koko Prabu.
0: Nggih.
1: Saestu adamel kaget raos sing manah ewa semanten gandheng menika dados sabda paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Tegesipun menika sabdanipun kadang kula werda. Dosa menapa kula sandang menawi kula wantun handuwa dhateng keparang paduka Kanjeng Koko Prabu namung kemawon kula suwun kanthi sanget bilih sowanipun pusaka Sekar Wijaya Kesuma wonten negari Mandura kedah sareng kalawan ingkang Rayi Ndarawati jalaran Sekar Wijaya Kesuma menika mboten kenging kisah kalian ingkang Rayi Ndarawati ngelinging sak menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget kula caosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma nanging kula suwun samun ngantos supe kula aturi amboyongi dhateng sowanipun ingkang Rayi Ndarawati ugi wonten ing Projeng Mandura mekaten menggah aturipun ing Rayi Ndarawati.
0: Gusih Kresna
1: kula wonten paring adaw
0: apa kira-kira ora digeparengake
1: yen to pun kakang ngasta utawa mboyong Sekar Wijaya Kesuma mongko tanpa Yayi Prabu Kresna mundhak ngribeti sarta ngrepoti Yayi Prabu Ndarawati. Siadi ndak suwun lenggah ing prayoga ning Projeng Ndarawati Sekar Wijaya Kesuma ndak gawane ning negara Mandura. Siadi ndak aturi lenggah ing prayoga perkara babakan negara Mandura kuwi dadi tanggung jawabe Baladewa. Mula aku ingkang kudu tanggung jawab babakan perkara Padang lan Orane negoring Mandura. Ya mung kudu kanthi sarana wujuding Sekar Wijayakusuma. Ning tak suwun kanthi banget Yai Prabu aja tindak. Aja melu tindak marang negoring Mandura. Ndak aturi lenggah ana ing negara Ndarawati.
2: Nuwun sewu, Maha Prabu. Setyaki piye? Saking pamrayoganipun ing rayi ing garba ruji. Menawi dipun keparengaken dinten samangke Koko Prabu Ndarawati langkung prayogi nderek tedhak wonten projeng Mandura sareng kalian kang rayi. Menawi mekaten katondo tuwin saged dipun persekaken Sekar Wijayakusuma menika mangke mboten badhe kenging menapa-menapa. Nanging menawi ngantos Sekar Wijayakusuma menika pisah kalian Koko Prabu Ndarawati tanpa ndi mboten badhe sae kedadosanipun ingin tumantu dateng projeng Ndarawati. Sedagi wonten timbalan ing adawu. Aku matur marang Resangi Prabu Kresna, kowe ora usah melu-melu perkara iki. Si Adi minangka dadi senopati kuwi kewajibane me minangka bedeng yen to negara Ndarawati ketaman parang muka. Mula ora usah dadak melu-melu rembugan antaraning Baladewan Kresna. Namung dados atur pamrayogi. Namung apa ora krungu suaramu mriki. Lah iki dalem mekaten ngestahaken dawuh.
1: Ngelingking saking menika Koko Prabu, monggo. Sekar Wijayakusuma kula aturi ngasta nanging kula kedatumut wonten negari ing Mandura menawi mboten nyuwun pangapunten radya welanggen kula badhe nyaosaken wujuding Sekar Wijayakusuma Koko Prabu ratune ratu tama adipati linuh

0: Setyaki kok kagan banjur maju nggon musuhan.
1: Yun balilah.
0: Balilah apa?
1: Badhe ngrencangi Petruk.
0: Wis rasah. Ora usah ngrewangi Petruk, aku percaya Petruk iso ngrampungi perkara iki.
1: Nanging sebab menapa Koko Prabu Mentala dateng kadang merdo Koko Prabu Mandura?
0: Setyaki, upama tak kandhake ning kene, mestine kowe perlu bukti.
1: Dari
0: buktine tututana Petruk nanging sawangen saka kadawan. Monggo yen ana apa-apa ing tumanduk kelawan Koko Prabu Mandura, kowe matur kelawan pun kakang.
1: Dari nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit.
0: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki.
1: Dari Koko Prabu.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
2: Yo.
1: Katur panjenengane Maston lan para kadang-kadang saka teater Lingkar bengi iki.
2: Yo.
1: Nadyan mulane wulan Ramadan nanging ora kudu mandek gone berbudaya lan berkesenian ya no.
2: Yo.
1: Waton wancine pilah-pilah. Awak dhewe tinimbalan sowan ana ing Taman Budaya Raden Saleh Semarang utawa TBRS Semarang kene lumantar menyang Maston paring dawuh karo awake dhewe pas wulan Ramadan. Alhamdulillah.
2: Yo.
1: Iso kaya ana nutrisi sing dicecep karo wiyaga-wiyaga iki.
2: Yo pancen ngono ya, Mak.
1: Mergo anggere wis ngancik Ramadan ngono iki rupa wiyaga iki kaya bokong ceret kae.
2: Iya.
1: Ireng-ireng ora karo-karuan kae nok.
2: Iya.
1: Mula penyane Maston nggone ngadani pergelaran ana ing TBRS iki wis udakara 270 pira maulid ngendikake aku rada lali.
2: Iya.
1: Ngatur menyane panuwun Bapak Sekda sing kepareng rawuh.
2: Iya.
1: Bapak saka Dinas Kebudayaan Semarang sing kepareng rawuh.
2: Ngono ya, Mak.
1: Iya. Maston dhewe ngaturake panuwun tanpa pepindhan dene ora lali karo awake dhewe.
2: Ngono ya.
1: Mumpung wanci Ramadan gandeng kene iki sing padha rawuh gegeduk-gegeduking para dalang.
2: Iya.
1: Turacak-racake gagrag Jawa Tengah. Mula awak dhewe iki ming kinarya bumbu no.
2: Iya.
1: Bumbu gagrag ngayujan. Jane nek diarani gagrag ngayujan kowe iki ya ora ngayuja.
2: Iya.
1: Wong cature wis cara ngetan
2: ya
1: ya ming keprak karo sandangane karo wiringane sing cara ngayuja ning pancen tak jarang wong nyatane saiki ya bocah-bocah kuwi sing dikeblat ya awake dhewe yoja ya ora solo ya ora wis melebur dadi siji wis ora ana pilah-pilane
2: ya buktine
1: buktine piyayi saka solo Gusti Bendoro utawa Gusti Benowo.
2: Benowo. Benowo.
1: Oh iya Benowo.
2: Benowo iki buta.
1: Gusti Benowo rawuh mrene.
2: Ya.
1: Tegese arep awake dhewe cacane cara ngayuja ning panjenengane seneng karo gagrag ngayuja mula adoh-adoh saka pengging kono di anu tekati rawuh mrene nok.
2: Ya, matur sembah nuwun Gusti kepareng rawuh.
1: Saka Kraton Solo.
2: Oh iya.
1: Matur sembah nuwun tanpa pepindhan lan kabeh wae penggemar wayang ana ing laladan kutha Semarang, PWKS Semarang.
2: Iya.
1: Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene bengi iki saka UNES uga no.
2: Iya.
1: Saka UNES jane kowe karo aku iki tau sowan ing UNES dek jaman kelir loro karo Adi Milanang Sigit kae.
2: Iya. Matur sembah nuwun yo, Mak.
1: Lan kabeh para kadang-kadang pepunden pinisepuh pecinta budaya ana ing taman utawa Taman Budaya Raden Saleh utawa Teater Lingkar.
2: Ya.
1: Penonton nang kene penonton sing wis terbentuk.
2: Ya, pancen ya wis pirang-pirang.
1: Pirang atus ping pira wae nok. Mula bengi iki kejaba mekarake budaya wayang keng wigati, ayo nglerengke pikir, ngademke swasana pasca pesta demokrasi.
2: Ya.
1: Iki dadi kaca benggala cilik-cilikan wae nok. Ana ing wayang kene iki isa padha lungguh jejer tumpang dengkul paribasane susukan paribasane rong kursi dinggo piyai loro kuwi rung karuan ngerti do jagoni sapa ning nyatane isa lungguh jejer ora ana rasa diyodinia ora ana rasa kepiye-piye.
2: Ya.
1: Mula bengi iki wajib disyukuri.
2: Panjen bener ngono ya, Mak.
1: Ya. Dinggo ngisi wulan Ramadan iki awak dhewe tinimbalan sowan ana ing kene.
2: Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Terus intine apa?
1: Intine ya meng aku matur kaya ngono kuwi mau nok.
2: Ya, matur sembah nuwun.
1: Tanpa
2: rombongan saka yuja.
1: Rombongan saka yuja ya wis mbuh kaya ngapa tutukane sore mau wis di

0: sakwise pasca pesta demokrasi kanton nayem kanton tentrem nir ing sambikala
1: ya terus iki mengko bubare jam pira ra nganggo sahur bareng
0: ngendikane maston jam 2 wis apikno.
1: Oh iya
0: kene iki ora kudu biar padang ora jam 2 setengah 3 wis apik terus sahur bersama
1: ya
0: Indomie godhok
1: ayo anane ya wis
0: warung sebelah wis rame-rame wis gayane ra jamak-jamak
1: ya matur sembah nuwun tanpa pindhan
0: heeh ayo ngaturke kepergilane sinden-sindene awake dhewe lan kanca-kancane anake dhewe upama ana kurange nyuwun gunging samudra pangaksami ya na
1: ya
0: ya jarakan beda ya wis ora apa-apa
1: ngono sinden sing tok gawa
0: eneng pira iki hah 7
1: ya
0: ada ketutupan kok ya
1: ha iya
0: masa kuwi tak delok ngene iki wis padha ning kok kok tetep beda to iki aku
1: iya iya wis ora apa-apa
0: ana sing nutupi ana sing ketutupan
1: ya wis ora dadi ngopo
0: ayo bentuke dhewe-dhewe
1: iya ya panjen bener heeh
0: 7 sing tak aturake Mbak Orisa
1: iya
0: terus Mbak Elisa Orkarus Alaso
1: iya
0: iki sinden sing lagi dadi viral ning YouTube
1: iya
0: Elisa Orkarus nomor 2 saka aku
1: oh ngono ya
0: nanti Gusti Benowo iki nek ndi sik takoke Elisa terus
1: ya ora apa-apa saking nggone dadi penggemare
0: lah iya dheweke panjenengan iki nganti dheweke panjenengan iki nganti gumun kok iso kaya ngoten nggih Mas telepon aku nganti 30 menit sak jam kok iso kaya ngoten nggih sampean biyen le bentuk pripun lah nggih asal mawon kok dilarat keparengake dening Gusti entuk kanugrahan dadi viral ya wis disyukuri mawon Gusti
1: oh iya terus jejere
0: jajare iki Mbak Tatin Lestari Andayani.
1: Yo.
0: Sing saiki lagi mangkat wingi pirang-pirang panggung ora mangkat mergo ibuke sedo.
1: Yo ora apa-apa aja diketune.
0: Sing jeneng ana iki bali ora ana, kabeh bakal nglakoni, kabeh bakal nunggu giliran.
1: Yo. Ngono ya, Mak.
0: Iya. Terus Mbak Ayu Purma Lestari sing agem kacamata.
1: Yo.
0: Terus Mbak Neti, terus Mbak Wahyu Krisnawati terus pinggir dhewe Mbak Prastiwi.
1: Ya iya.
0: Kae kejaba sinden ya iso digunakake minangka dadi sound control.
1: Oh.
0: Mergo nek sound control ampe iki JBL, nek kae JBT.
1: Ha iya.
0: Sak ndure JBL. Nek muni kemresek kae lho.
1: Ha iya. Ya wis ora dadi ngopo, Mak.
0: Matur suwun.
1: Ya, ayo. Sak durunge mengko awak dhewe ngaturake gustine kena ngapa kraya-raya rawuh mrene panjenengan iki minangka dadi sesembahaning para piyayi sak Jawa Tengah.
0: Lah iya, Gusti Denowo iki mau
1: ya Benowo.
0: Gusti Benowo.
1: Ya. Ayo diwiwiti dhisik.
0: Ya, sing kepareng nyekar ndak suwun. Ayo nok. Aja nganti keri awak dhewe kudu ngaturake gagrak Semarangan iki neng Semarangan Semarang iki duwe maestro panjenengane ya kuwi ingkang winanten ing pakurmatan almarhum Kinarto Sabdo kuwi karyane lebih dari 800 karya.
1: Oh iya
0: nek ora dielingke nek ora di apa unekke mengko ndak kalah karo Gembus Asmara
1: ya
0: gubuk-gubuk asmara
1: ya
0: ayo diaturake
1: ya sapa
0: wiwit saka Mbak anu sik sapa Mbak Orisan dhisik.
1: Ya. Ben ngaturake.
0: Anu Mbak, apa pelok barang, pelok barang.
1: Ya. Pelok barang,
0: pelok barang. Engko tibake sarung jagung.
1: Ya.
0: Anu bawane dandang gula banjet.
1: Ya.
0: Yo, hati-hati ora sembrono.
1: Ya.
0: Siarke RRI Semarang
1: ya
0: uga streaming channel awake dhewe channel Dalang Sena streaming
1: oh ngono ya channele ganti
0: biyen pertama aku duweni YouTube kuwi channele PWKS Live ning saiki tak ganti Dalang Sena
1: oh ngono ya Mak
0: iya saiki saben dalang do gawe channel wah
1: ya perno
0: duwe Jolaras Indonesia Kuntadi channel Sigit channel
1: ya oke banget ya, Mak.
0: Oke banget. Sing rumah tuh main Denowo channel.

Tan kawuso mandhi wonten ing datu negari Ndorowati. Ora teka kaya kaya mangkon ing mapan wonten sak jawining negari Ndorowati Mandura Petruk Kanthong Bala.

Petro Edan. Petro Edan. Gelute ora kaya ngene iki. Gelut wong desa ning ngenten iki. Mriki niki sing do pentas niku perange apik-apik. Ning dereng ngenten sing perang mubeng-mubeng ngenten. Mula adikku bisa golek celah. Ayo, Petro Edan iki bletan kabeh. Ya wis ben, ya wis ben. Niku cedhak mlene niku kandang kebo. Wah, aja. Wis ben, wis ben. Nah, ora tak letoki telek. Kebo sartuman wae. Aja. Petro Edan iki aku tak mesti digulung ngene wis, men digulung. Ah nek ora digulung trimpeti sapa-sapa. Digulung ngene iki malah kepenak. Wah, Petro, mati aku. Ucap bacarita nalika semanten. Eling-eling wujudingku ora Petruk kantong bolong parandene pono ing paningal. Ngerti sak durung ing winarah. Awas paningaling batinku ora Petruk kantong bolong dakwa benata mandra

0: Sastro. Lho. Lah kok kowe malah begogok ning kene iki ngopo?
1: Lho,
0: nagih janji.
1: Lho.
0: Nagih janji sing ngendi? Weh, lah sampeyan kuwi ora ngendika to.
1: Petro,
0: nek kowe iso madhangake penggaling Nata Ndarawati, kowe tak kandhani bapakmu sapa? Monggo sinten Prabu Mandura ingkang saestunipun sesinglonipun Jaramaya, kula ingkang sampun saged merantasi damel. Mila sakniki kula nyuwun dawuh bapak kula sapa? Petro,
1: nun.
0: Nek kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe tak kandhani.
2: Wah, matur nuwun. Seneng kula.
0: Ajeng kula jujuk, nek pancen bapak kula niku isih kula arep nyembah dlamakane bapak, ngaturi bakti karo bapak. Nek pun kok mboten nonton ajeng kula dongake supaya bapak niku diapura supaya keleputane terus manjing kasuwargan. Ngerti yo, bapakmu kuwi temene aku ora ngerti, Petro. Mbok riko salin katok kolor gelut yo.
2: Loh.
0: Meng arep njak gelute kok kon salin katok kolor iki. Samane yo Nalendra lho. Ora mencla-mencle. Kaya banyu tumumpang godhong sentre, bledra-bledre. Niki kula ning ngrungokke wis tenanan, direwangi Petro kemringet kaya ngene kok. Ning endi komeng penabat Petro? Tak kandhani yo Petro. Nek ora ngerti karo bapakmu Petro, aku ora ngerti.
1: Lho menika ora ngapa nak kepikir to.
0: Edan iki suaramu padha karo aku. Mula kula niku sok payu wayang wong.
1: Lho.
0: Nek payu wayang wong dapukane sapa?
1: Ayo manut.
0: Kresna yo gelem, Werkudara yo gelem. Eh lah dal. Apa yo saiki mongso kaya ngene iki rame?
1: Pun to, ora usah mengalihkan pembicaraan. Bapak kula sapa? Arep ngrebuk wayang wong barang ini maksud lu gimana?
0: Edanane. Wong kok pintere kaya ngono lho. Lah pinter yo Petro nek ora pinter tenan ora dadi pono kawan.
1: Pun ngendi kok? Sinten?
0: Napa kula mang dawuh kan takon sapa?
1: Begawan abiyasa. Lo tak munggah teng Sabto Argo.
0: Apa kowe kuat munggah ning Sabto Argo? Ah, sampean niku ora krungu kabar. Sabto Argo niku sakniki pun yasa lift.
1: Lho.
0: Aku omongan karo Petruk iki saya suwe saya melu edan. Mula niku sampean mangendika bapak kula sapa? Petruk kowe tak kandhani yo.
1: Nggih.
0: Sejatine nek kowe takon aku kuwi tak pikir-pikir kowe wong tuwa sing kurang gawean. Panjenengan menika titis dewa. Kula nggunakake kawaskitan panjenengan ngendikane Kang Paningal Sewu. Tegesipun panjenengan kula lantiping panggrahita. Mula kula sowan teng Ndarawati niku ajeng nyuwun pirsa bapak kula sapa niku panjenengan mesti pirsa. Ning ngerti aku ora ngerti, mula aku wani kon. Kondo karo kowe, yen to kowe tekan Ndarawati takon bapakmu kuwi janjane kowe kurang gawean.
1: Kok kurang gawean?
0: Mergane antaraning bapakmu karo Kresna kuwi lair dhisik bapakmu. Iya ta?
1: Nggih. Ah terus jalan keluare pripun?
0: Kowe rak duwe kakang to?
1: Nggih.
0: Kakangmu Gareng.
1: Nggih.
0: Kowe adine Gareng to?
1: Nggih.
0: Mestine nek lair rak dhisik Gareng.
1: Oh, nggih.
0: Lah kena ngapa ora takon Gareng? Lahire dhisik Gareng, sing kudu mbok takoni kuwi Gareng. Gareng, bapak awake dhewe iki sapa? Lah nek Gareng ora iso mangsuli ya mbok jotosi wae ngopo?
1: Iya ya.
0: Lah iya.
1: Aku yo dadak tekan kene barang iki ngopo to ya? Oh, berarti Gareng sing ngerti.
0: Lho mestine Gareng wong lahire dhisik Gareng bangane kowe.
1: Oh, nggih nggih.
0: Lah iya.
1: Oh. Gege.
0: Nek ngonten iki kula tak teng omahe Gareng mawon. Lah iya wis paranono. Nggih, mergo nek yaketen iki Gareng niku ora tau lunga. Niku nek kena panas awake ting plenting kaya wong krimen nika. Mula nek panas ngenten niku ora gelem lunga saka omah. Lah wis sakarepmu. Nek Gareng ora iso ngandhake, lah wis sakarepmu arep tok jotosi sakarepmu arep tok kapake sakarepmu wong kuwi kakang-kakangmu dhewe.
1: Oh, nggih. Apa ya?
0: Lah iya. Nek kowe takon Bagong kleru wong Bagong ki adimu.
1: Oh iya ya. Bener lho.
0: Lah iya.
1: Wah, oh semen ora ngendika wau-wau.
0: Lah wong kowe tak kandhani ngeyel kok. Anggepun ngoten mawon nek pancen keterangan sampean kaya ngoten kula matur nuwun sanget jinuwun.
1: pun diparingi margi kula bakal pikantuk keterangan tembuti bapak kula.
0: Iya.
1: Pun lo nyun pamit nggih.
0: Ya sing ati-ati nggih.
1: Tak takon karo Garing.
0: Lah iya.
1: Dodhok lawange.
0: Tok tok tok.
1: Aku wae.
0: Samane rasa dadak nirokke kula, mengko ndak samane ku ratu ora kajen. Oh iya iya.
1: Tok tok. Garing buka ke lawang, reng aku teko.
0: Weh kene truk.
1: Aku arep takon karo kowe. Bapake awake dhewe iki sapa? Nek Garing mangsulane, lha aku ora ngerti, truk.
0: Bres ngono wae.
1: Bres niku
0: udan.
1: Ah.
0: Ora sok ngono kowe to. Anak sampean lucu terus Petro gone nggon endi? Sinuwun Darawati ki aja sok. Ayo sok nonton YouTube sampean kita. Ora caturan. Napa kula goleke dolop? Ndara sentaki kula gak cek mriki. Aja, aja.
1: Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit.
0: Sing ati-ati
1: nggih. Nyuwun pamit nggih sinuwun.
0: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
1: Kula tak takon Garing.
0: Iya, Petro.
1: Nek Garing ora ngerti,
0: sak karepmu Purbawasisa ana kowe.
1: Oh nggih. Tekan omahe Garing kula selokan takoni mawon.
0: Tok takoni apa perlune?
1: Nggih. Ngoten mawon.
0: Iya.
1: Nyuwun pamit.
0: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
1: Nggih. Pareng sinuwun.
0: Petro sortiti ngati-ati.
1: Duga-duga digawa.
0: Aja nganti kaya bocah cilik.
1: Oh nggih, matur nuwun. Dadi kula nek tekan omahe Garing. Iki pake terus takon Garing bapakku sapa?
0: Ngono wae.
1: Nggih. Pun nyuwun pamit.
0: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Surni,
1: surtiti,
0: nyon surni. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa.
1: Nggih, ngestakaken dawuh.
0: Nek mamet sinuwun, iya sing ati-ati.
1: Nek mboten ngoten ndak mlote ketemu bapak kula sinten?
0: Iya, iya wis mangkat to.
1: Nggih.
0: Nyuwun mamet sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
1: Nek nganti Garing ora ngerti.
0: Kowe iki jane arep apa to kowe? Pamit kok bola-bali, bola-bali.
1: Niki rais pun jam 4. Mengke dilongkas karo tengah jam buka. Monggo kula ora ndi sangu.
0: Jaluk dit,
1: mesdine.
0: Piro?
1: Ayo sak pawewehe napa. Wong jaluk kok ngarani kok darani gedor.
0: Nyo. Nggo sangu kono.
1: Nggih.
0: Kok akeh men. Kuwi 500.
1: Ikhlas,
0: ikhlas. Tok nggo tuku sego karo ngombe karo nggo tuku obat.
1: Nggih.
0: Perban.
1: Oh nggih.
0: Ku nek Garing menyonyo utawa montrot-montrot tambah ana sisa. Ketoke alus ning adu-adu lho sampeyan iki. Aku tuku perban barang kon merbani Garing nek kula ajar, ora arep tak ajar nang aja kula takoni. Mangkat to Petruk?
1: Yo namen jenuwun.
0: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.

0: blegegek gugek sak dulita. Pancen rombongan ora ngerti tata krama. Ing atase Semar metu iki. Nek cara ngayuja ya nganggo sampak. Lah kok dadi iramane nganti bingung leh kunjogati. Ning ora dadi ngopo. Waton kabeh pinaringan wilujeng nering sambikala. Anakku Petruk sing adat saben miwiti gara-gara ora katon kemliwer. Nala gareng ya ora ketok, sing ketok Semar. Semar ki metu nek radi Candra nganggo tembang pocur.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Semar iku
2: suaraku enak ora tuwa do tuwa. Nek Semar akon sing enom-enome dira Semar mengko kepiye to kepiye ndak ora kepenak. Aku tak nyuwun pambiyantune sing wis umur-umurane padha Semar. Ya kuwi Biung Prastiwi. Semar iku ayo dicondro. Cara mbiyen cara simbah-simbah mbiyen ndak dilalekke.

0: Udut kaya ngono kuwi nek upama ana sing adol, 50 juta tak bayar kenceng.
1: 50 juta?
0: Heeh.
1: Kowe rong rungoke kutut liyane, Amin. Sing manggung ora mung ayu tok. Kutut liyane iki nduwe petingan dhewe-dhewe. Sing endi? Ayo di. Aduh ora ngerti arah aku. Dimbrenekke.
0: Dimbrenekke iki.
1: Geser. Manggung tok wae.
0: Jejere ayu sapa?
1: Tatin.
0: Dindenekke.
1: Sekutut sing enom-enom sik, kae kutut sing arep mudar-mudar kae engko sesuk.
0: Bagong iki cangkeme elek ora.
1: Ayo sing enom-enom sik. Menajar manggung.
0: Heeh.
1: Ora meng mongan-mangan. Or ketekung ya. Ki kutut saka Kulon Progo iki.
0: Wah,
1: Kulon Progo.
0: Heeh.
1: Yo, kaya ngapa?
0: Wah, jian seru.
1: Wah. Nganggo menggok barang. Wah, wes ya, Pak.
2: Heeh.
1: Jejere ayo, kutut saka Sulawesi.
0: Heeh.
1: Yo, ngapa? Kutute manggung tok sah, ayo. Wah, mikir amune.

0: dikutuk. Wes wes wes. Ora kemempengan. Hor recetha. Heeh. Kutut sing sebelah kono, sing sebelah kono. Telu sebelah kono. Dunekke. Kae blekoke Pak wis ora apa-apa. Wis ben dunekke. Yo jajare ayu. Nah. Kutute anggere wis umur-umur ngono kuwi. Wah. Wis temonjo. Ayo. Wes, jajare. Wah, dicoba kabeh ben ora apa-apa. Kon manggung kabeh. Yo, jajare. Cucuke saya potel, saya potel. Ayo. Angan dulu ora. Mula nek jeneng Kutut ki aja mangan kroto.
1: Diulang, Pak.
0: Gero ya. Mongko iki mongso Ramadan iki mongso prei. Ha kok nganti gerok. Anu tadarus. Oh. Tadarus karo golek takjilan. Ha iya. Hor ayo. DMC. Digedhek dhewe cengele. Oh. Kok rumahsaku kok kaya ora kewahyan to bengi iki. Endi mau mike muni gerok bareng wis ra gerok mike mati. Eh ya iso ora apa-apa. Ketuyung-tuyung ngono kuwi jeneng. Ayo. Ayo. Iki Kutut kok kaya pemain campur sari. Bisa main keyboard kung kung kung kung kung. Wah, iki dingu wae terus dibanting. Sia-sia, Pak. Ha iki sing kari dhewe iki. Heeh. Wah. Kutut sak umuranku. Iki jane wis arang-arang manggung, Pak. Soale nek manggung ki sak anggungan wulune brodol. Oh. Hor ngono ndur antuk. Ning iso ora apa-apa, karang yo nggo tuwa-tuwa. Coba kaya ngopo?
1: Hor keteko.
0: Andel ora, wis gelem-gelem ora to. Yo, mangane nganggur. Kutut kok angel ora jamak-jamak. Teruske ayu diteruske ndak, wektune ngoyak.

0: sing jeneng wong tuwa ya Semar ya tembange sing ngene-ngene iki. Ora tembang werna-werna. Ngene iki wis cukup tak nikmati dhewe.
1: Ah iya.
0: Engko sing werna-werna panyunan kowe Bagong.
1: Siap. Aja kuwatir, Pak. Aturake engko.
0: Iya. Dilanjut.

Ora ana wong tak dedeli mbako lambene. Manut karo sing diiyan-iyan. Nono. Wah, Bagong jane iso laras gamelan iki seneng aku.

0: tekan sprene metruk karo garing ora ketok. Wis rasane digagas. Wis rasane dadak tok pikir. Kowe iki wong tuwa, kowe mikir garing petruk ora tekan kene, getihmu munggah malah dadak priksa meneh. Priksa.
1: Iya.
0: Nawala-nawala sing manyunan aturna Bagong. Siap. Ki saka rombongan Gunung Kidul sing lenggah ning Semarang.
2: Oh iya.
0: Nyuwun lagu Tiwul dan Mbak Yul. Tiwul Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul sapa sing iso? Ayo. Iki karaono iki asli Gunung Kidul ora teko. Sapa? Arisa siap ora? Hah? Piye? Karo sok karo Penggirong. Mosok karo aku ora apal nek Tiwul Gunung Kidul. Sepira to larase? Eh, kowe nek ora ngerti larasan rasa nembang. Men ditembangke Mbak Orisa. Tiwul Gunung Kidul.
3: Ya, Sa.
0: Lumayan iki. Ana dite pirang-pirang.
2: Heeh. Mm-hmm.
0: Engko dijolke 2000-an nggo nguyuh nang pom bensin. Tak kira nggo jajan kok minggu.
2: Ayo, kaya ngopo? Tembange.
0: Heeh. Kendang Jaiplo kan muni, Pak.
2: Jaipong.
0: Heeh. Wah, jane ya Ramadan sapa-sapa melu.
2: Ha iya.
0: Sing biasane ora tau melu kowe melu ayo mangsa sepi. Weh, kancamu komplite ra jamak-jamak. Sing ngethuk ana dhewe sing ngempyang ana dhewe. Laden wayang kowe loro. Ayo saking turahe kanca ngene iki ya men Pak rezeki sithik dum sithik akeh dum sithik.
2: Ha iya.
0: Ini bisa rata. Coba kaya ngapa diatur lagi. Yo, mangga.
4: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Ape. Ape tenan. Iki padahal ming awang-awang lho, Pak.
1: Awang-awang piye?
0: Awang-awang kuwi ora nggo notasi, ming di luar kepala. Heeh. Pancen kanca-kanca ki ya mantap. Iki saking selak kepingine Sri Uning diaturake. Sri Uning
1: ya.
0: Sing kepareng nyekar Mbak Tatin sing durung nyekar. Monggo Mbak Tatin.
1: Ya, dibawani sinebut pahlawan putri. Ya.

0: Wah. Aku anggere kaya ngene iki teng grobyak ngono kuwi. Gedhe tekan sirah.
1: Ha piye sirahe dipalu wae. Men gedhe medhun meneh.
0: Kurang ajar karo bapane kok kaya ngono.
1: Pindah pak kene iki mbledhok e. Iso. Tanggo joget iki kebule mak bulbul ngono. Ya pindah sisih kono ya. Ayo tak tutke Bagong ayo. Ndak sira

0: Kakang Semar.
1: Kula den. Aja kaget, aku ing mraton ning Karang Kadempel, Kyai Semar. Sajaipun wonten wigatos. Kadingaren Janur Gunung Ndara Kresna rawuh wonten Karang Kadempel, Kyai Semar. Apa Kakang Semar ora ngerti pawarta? Ingeng wis mebar warata nganti tekan talinganing nata Indrawati. Perkawis napa? Bendaramu Pandhawa dina samengko kapikut dening Mandya Bathari Durga lan dipapanake ana ing pakunjaran ing wujud arca gajah ing mapan ning wana Krendayana Kakang Nayataka. Semareka den

0: Rek, Rek, ngapa? Iki wis tekan kayangan kok kowe ora lingguh ngisor. Kayangan dengkulmu melacak, Pak. Ha iki kok malah dhewe kleru ning paut, paut dengkulmu kuwi. Kok paut piye to? Ha iki anake sapa iki yaine klitian iki? Rek, kowe nek ora ngerti iki takon, kuwi Sang Hyang Asih Prana.
1: Marse?
0: Asih. Bola bali kok Marse wae. Asih Prana. Masa? Heeh, ninggung isor ndak kewalan. Waduh kaya ora omong kaya truk. Nek didangu basa. Oh ya, Om Wilahing. Loh, malah jejer. Jejer tengkulmu ora. Mangastu momo sidam sekaring bawono langgeng. Iki ora pangling kaya gareng. Apa ora kurang ajar kuwi? Karo wong tuwa kok jangkar. Kuwi dewa ya, Reng. Wak tak mudar ora. Nolo garing. Wonten dawuh piku, Lur? Padha kandhil harjo kita, prapta ning kayuwangan. Ngene nggih. Berkah pangestunipun pukulun kita sowan ning sambikala. Kata-katamu iki piye? Aku ana nyebut aku kita, aku ora rumangsa nek jeneng kuwi diganti kita. Kita iki kowe. Ayo aku, ayo. Nek kono nyebut ulun. Ulun ki sapa? Ulune aku. Oh berarti kowe aku nek nyeluk kowe ora Petruk, ulun ngono. Kono minggat kono bali kono. Ora ngerti dalane ayo. Goblokmu dienggo dhewe. Ini mundur kene. Aku sing ngomong ndak rampung-rampung. Nuwun sewu, Bu Kulun.
2: Iya ya Petruk.
0: Ana wigati apa jeneng kita sowan? Nuwun sewu menawi lepat diagung pangaksami, sejatosipun kula menika namung kepengin motah dhateng paduka Hyang Adi Bu Kulun. Babakan Sudarma kula, Bu Kulun. Lho. Sudarma kita kuwi Ismaya, ya Semar, sanes. Bu Kulun sampun ngantos nyingkitaken lampahipun ingkang abdipun Petruk. Kula menika tasih kemutan bilih Sudarma kula menika istrinipun sanes Kiai Semar. Namung kula piyambak ugi sampun kesupen utawi kula sampun lali bapak kula niku sapa? Wong miturut etungan kula kula urip menika sampun wiwit jaman jim nalika semanten. Mila Bu Kulun mboten ketang namung sekedhap kemawon. Kula kali garing sowan wonten ing kayawangan menika namung kepingin kula menika ngertos dhateng tiyang sepuh kula. Menawi sampun pinanggih, raos kula sampun lega. Kula badhe netepi kewajiban minangka dados ponakawan wonten ing jagat, Bu Kulun. Tansah samar pamoring sukma.

Liyep layap ing aluyup ong ong Petro kang dadi wong atuwa kita kuwi kang aran Gandarwamaya ya Begawan Salantara. Dina samengko wis mapan ana ing Kayiwangan diunggahake derajate minangka dadi jangkeping dewa. Lamun kita kepengin ketemu kelawan wong atuwa kita lungguh ning kepungkuran ulun. Ulun iki bakal miji suwaning Begawan Salantara Panakawan Petruk.

0: Salantara.
1: Wonten dawuh kulun. Menapa kula nandhang kalepatan dene kula katimbalan sowan ngersaning Sang Hyang Wukulun Bathara Wenang. Kita mboya luput mboya kleru. Nanging cetha ana atmaja kita kepingin ketemu kelawan jeneng kita. Salantara. Apa kita tepung lan kita ngerti kelawan titah ing mapan ana ing kepungkuran ulun. Iki ngaran Petruk lan Ala Garek. Iki sayekti atmaja kita. Apa kita ngerti?
2: Wah, nyuwun pangapunten.
1: Kula dereng nate tepang kalian ingkang nami Petruk lan Garek lan kula mboten rumaos menika dados anak kula kumulun.

0: Salangkara wonten dawuh. Mara saiki wis padhakno. Apa kita pangling kan mojo kita? Sejati kang pranyoto ing ngarep iki ing aran Pecruk. Wonten ing kepungkuran iki ing aran Bambang Merjukilan. Walah dalah anakku. Pecruk lan Mercu Kilat.
1: Inggih. Rama Penemban kula ingkang putra.
0: Inggih, Rama Penemban kula ingkang putra. Yo. Wigatine apa kowe kepin ketemu karo wong tuwa?
1: Jejering anak ingkang sampun kepengin ngaut padhanipun tiyang sepuh. Ingkang sampun mangabad-abad mboten pinanggih. Estri ing mana nama kepengin ngaturaken pangabekti dhateng tiyang sepuh kula, Rama Begawan Salantara.
0: Yo, tak tompo. Lan ora usah dadak getun hatimu. Wektu dina iki pancen wis kinudrat pinesti marang panguwasan ing jagat. Kowe kudu tansah ngetutke karo Semar. Lan aja kuwatir aku tansah jangkung marang kowe saben dinane. Yen ana apa-apa sambat aku mesti mitulungi karo kowe Pecruk lan Mercu Kilat.

0: Pecruk nang mercu kilan. Apa ki utowo wis marem ketemu kelawan wong atuwa kita?
1: Iye, Pukulun.
0: Estining manah namung kepengin pinanggih lan ngaturaken bekti. Sak mangke sampun ketinggal jenjem ayem manah kula. Ya to yen pancen mengkono. Kita mudhuna ning jagat nanging ulun ora bakal paring sandangan kaya doe ngene. Tetep kaya wujud mengkono nanging aja nganggo jeneng Pecruk lan Mercukilan. Kita nganggo jeneng Soma Lelana lan Soma Gerjita. Nglakonana tapa ngrame padhangno kana negara Ngamarta mudhuna ning jagat. Nyuwun pamit, Bu Lurah, sing ati-ati aja kaya bocah cilik.

0: Bagong,
1: Nun.
0: Iki ana pawongan loro. Iki mbok menawa iso nulungi awake dhewe. Ditakoni jenenge sapa nek jenenge meng jeneng-jeneng cepete jelas. Ora digdaya. Iki sapa? Iki ana ratu merpeki lawan aku.
1: Lho lho,
0: ora basa karo aku. Ya nyuwun pangapura. Yen sampeyan takon karo aku satriya kliyang kabur kanginan. Jenengku Soma Lelono, iki adikku Soma Ngerjito.
1: Oh, dua Soma.
0: Dua Soma iki apa?
1: Lah biasane nek dobel iki dua ngene iki lho. Ketoke jenenge kok ora meyakinkan ming Soma.
0: Sampeyan sapa Prabu Kresna? Ayo, apa ora kowe? Mula aja sok ngembe karo wong. Karo aku ngerti kok dheke.
1: Ah sampeyan kulino mlebu koran kok. Kula niki coba ngarani kula sapa?
0: Yen kowe ngerti ponokawanku sing kaya bludok iki sapa?
1: Mbok suarane sing apik to, Kres.
0: Kowe iki karo aku iki ora tau basa. Ah sampean ya kurang ajar. Tua aku mbane sampean. Wis mabur digobat gabet ke, isih dunake bludok. Nyatek kowe.
1: Usus.
0: Aja nyatek, njur nyatek ora. Sapa ayo? Iki nek ora kleru jenenge Bagong. Mudhar ora kowe.
1: Duk.
0: Lho. Udu iki sapa?
1: Bambang.
0: Kok jeneng kok molak-malik?
1: Ame molak-malik jenenge kok mboyo santai wae.
0: Somono Soma Ngerjito. Sinuwun Ndarawati piye? Aku kuwi duwe kadang para Pandhawa iki nunjara dening Bathari Durga. Ana ing wujuding reca gajah ing wujud aku jaran. Yen kowe iso mitulungi dulurku Pandhawa 5 cacahe, aku ngaturake panuwun ing tanah Pewindan lawan kowe Soma Lelono Soma Ngerjito menengo wae. Aku yang bakal bedah pakunjaran kuwi sinuwun Ndarawati.

0: gampang percaya karo uang to. Niko mungkin nek iso bedah pakunjaran terus njaluk bayar sapa sing arep bayar. Uang jaman sakniki niku aja sok gampang percaya. Kowe iki nek karo aku aja sok maido. Wong loro kae mesti iso bedah pakunjaran. Sebabe apa? Kowe tak kandhani ya mula dadi wong iki sing prayitna. Kae wong loro kae iki. Masa?
1: Loh.
0: Mula sok meneng nganggo peningal batin ora peningal lair tok. Sing ngarep kae mau sih. Sing mburi mau sih.
1: Bajiger.
0: Kok iso nganggo sandangan kaya ngono lho, wong kira ya duwe iki luwihan dhewe-dhewe. Oh berarti nika wong loro nika.
1: Iya.
0: Asem. Omong mau-mau atonyo siji-siji tenan. Jebul nika niku. Ora nyono e. Jebul nika niku. Ratu kok ditendang. Arep diem kok mungkur. Entuk daging. Mak tembel nang bakok ayo ditututi yang monggo kula dere.

kardula ginulung dening Bambang Sumara lan Sumagerjeta. Ical wujuding macan nggih Pandya Bathari Durga. Semanten ugi Sang Sumalana Sumagerjeta bali asal mula buka.

0: Ora dinget kene. Tuman wae.
1: Reng.
0: Hah?
1: Nggon kowe.
0: Aduh. Kowe aja ora omong-omong satrek. Tiwas mempeng e aku.
1: Mempeng kleru kok mempeng.
0: Aku pancen wong ngene kat. Kleru mbok ya semen. Romansaku batobat, batobat. Kono kawane iki dijogo jenenge. Anggep wis sak penake dhewe piye-piye. Petro iki yo.
1: Petro ora sopan. Duwen mangkel. Ha iki rak kagungane bapak. Sing kulo nang ulung-ulung rak bapak. Lah anake melu sekali-kali yo ora apa-apa. Ngopo iki, Gong?
0: Aku gara-gara Semar blas ora lucu e. Ora ana sing ngumpani. Mati pasaranku. Iki ya ngono, pasaran. Arange suwe-suwe kaya disediani. Sediani gundul matos.
1: Ayo, pandhota negara ora gelem bali. Oh, ditenono kandhake kakene Semar.
0: Tobat, tobat, ya aku tak

0: Sing langit kelap-lapatun lirikin sangking risang mawe gandrung ing Petro nun wis ketemu karo bapakmu mbun. Bapakmu sapa Petro? Jebul bapak kula niku dokter. Kowe iki senengane wis arep rampunge kok werna-werna.
1: Reng, Bagong mau nanti
0: sopirmu to? Heeh. Turu paling. Kok nyediane mie godhog? Ha iya. Nanggo sahur. Aja kuwatir iki tak gaweke terus.
1: Iya.
0: Ora kudoro kok nyingkirke dandang mangure wadya balane Petro nggih. Gus, tindak mriki, Den.
1: Yo.

pun paripurna Purwa Madya Wusana wilujeng nir ing Sambikala. Sejatosipun cariyos ringgit menika estunipun namung sung piwucal dhateng sinten nggih mawon. Ing ngawon dipun bucal ingkang tebih ingkang sae monggo dipun nunceki sesarengan lan dipun ginakaken. Anggenipun napaki gesang ingkang saklajengipun. Purnaning gati kula pribadi lan minangka wakil ing kanca-kanca nawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Sagetipun namung mekaten mugi-mugi andadosna panglipur tumrapipun penggalipun sami lenggah wonten ing Taman Budaya Raden Saleh menika.